0: If he should be counted as she, we would account at a wackle four. Terma a hola le deni a garcarina, posa four. Posa four. A will che a nean canon tell it agus came vriva hagilish. Kest she a work, can hear you lip show on you who you Posa four.
1: And those, and here the hike, madder lace and buckle a domus. And it's not even the kinder shin, don't not a shagum hen, acre of shell and gravels to come out. Ach tosh egger corinne, martosh egger odala, glachoscal. M. homus hen, a doce, M. homus hen, chasing him hoard hen. Agus, ohin, ahana, shin. I was able to get a little bit of a Ní mistilumsa is a clear thing, gumin and royal and lagoca, gun a curter fair agolov. Ni lam lana gomorra. Achta melonacum. Ernadina a dealter concorna again of a radio na galtachta. Agus ni marahele telefish na galga, visa kind my other shin. Ach is telefish na galga a shin.
0: Ní lakan tómar sin leis a vregra a fyr siúan der sín sá an vregra fúris na gur sérifís násúnta radio na gælta.
1: Sá, sérifís násúnta é ach bachol gemach krynus kainte el dos ga chayndanya.
0: Hennan
1: a
0: lagi?
1: Dos na heiste ori, is séad a násún na heiste ori.
0: Gailgiori dúchis, no, ní nás aidir yalau aidir gailgiori dúchis agus gailgiori maha aileen.
1: Ní venni larag gailgiori dúchis, ach gailgiori húrochon uen hérta de danga agus a laura agamech krynis kaintiko. Nish.
0: Josef?
2: Well, chwyd eich eint ysar am gwaith o gwn yn ffregr sy'n mae'r rhan i chi casaid fwy choed o'n gweilgi ag ysgwynir hi ys siarad fi eich nosiwnt yn radio. Wel, ni hyn ac rydw i'n eisiau ac bwyl am lietyr ecel gyda'ch yn rhoi yn Abert Rwyfysyn nhw'n y gi a mae'r ysestach a ffregr o'ch yn sy'n. Mae'r dyr ha... Cedd eich ilwch eich sy'n? Mae fi'n siarad eich nosiwn ted gwyl cedd yn caid yn y gael gyfe ni seisli.
3: Sa, sy'n siol tal y bai.
2: Na ddech er y warhaid gwych gael. Nes, sy'n gwyl ben rwyd bych eich eich an, na yn caid yn gael gyfe is ffar, is ffeidr a oel, a oel. Gwyl ben en slat tawys. Chwa ma meir lyfach sy'n gwybod bod cain lyfach edrych, nws y rhaen cys, nws yng Nghymru, nws yng Nghymru, nws yng Nghymru. Sylwm ffos hyn, gwr mwyn chans, gwr sy'n gweltocht i yffa fe sy'n. Sy'n mara fiach sy'n gwybod bod bys ffos hyn tar o'n dyn i ffocu. Ni hyn le ra, mae'r dyr ha, gwna chwilio gwna esyn gweltocht, fel o'nwch. Na, gyfeithi ro, awl ysas yng Ngweldoch, dy dynnu sy'n... Mae'r holl'n sgati, awl ysas yng Ngweldoch, dy dynnu sy'n... Gachas ag o'r gweilgi un, dy dynnu sy'n... She's from the Ngweldoch, mae'r she must be good.
1: No, e.
2: Ond chwyd i'r sawr go chaintwyri gweilgi na Ngweldoch, dy. Bych eithaf fe, agos treinau lyfau gwrw harwm yn sy'n nigeis yn. Agos sy'n e'n palasi bych eithaf fe on, agos...
3: Agos e'n tyn tŵr
2: eisiau. Eisiau'n ilianacht, sy'n e'n palasi na siwnt o bych eithaf fe on.
1: Da cain tori elin o'ch o'n ngael tacht iad. Fi mwyd i cain le dynnu cwrtson o'r tacht ysdech o'n nocht. An cael un sy'n e'n ha er radio ern, sy'n fawr ni urdil. No, ni bach as a gein yn ach o'n ngael tacht i sy'n. Agos o'n ngael tacht ysdech i sy'n. Ach ta crynys cain tacht i. Agos Yn ei ddir sy'n ni na beg y gert. Ac oes ydw y lôn o'r ymta na beg y gert o'n helico.
4: Mae sy'n spesiwl gwrdd glarach y cywl i ffyrch sy'n mach a ddech hwys talus. Cadi edrych yn rwyddi gydirach glarach y cywl na chwyl datlo. Ys dog o beth i gysd i cyn na chwyl yn
1: gweithio. Wel yn chain ti dintar ac yn nhw'n cywl yn na hynny.
4: Ys dog o beth i gysd i gydirach. Ys glwy hi nis môl ag eich gwfysach dy hyn a leigyd. Ys gwmwch ar asw ac yn enfa gach dihyl. dúchas a hort leit amach a fátis is féidir nachhúl sin a tárlós gosúl
2: Well, sin am Rhead Street gura sé gafála sí ag rádion na gaeltach teis na íon on tóús tásam gura agus cunníb leis sin chafád agus eicim se Rhead Street tá eisgirt í an agus gafrét sin áudachtál inis ach sin chéisit a leið cura gónlí Pébe kinn bainistíacht a tá puku kvéltarí A wiltsied a gali nye a kvartu na gantari gailge is fara tala fall nu a berda harla gur kvartu vied ach na rushed la fall agus na hulainin is ach x, y in usaid agus rút kéan na gul telefish lúat hún telefish well is léir gada harla sa telefish
1: ach a hiosir ma yain siad mar vain siad dine a hag mach an kainti nil mar ogal on gailtach dead mar ha kudi kus a gailtach dagos ni hurden en post rai jona gailtach vod Ach, ma bhíon duine ann nár cheart i lún te chuirú agus a bhúna gáib chun nó a dhíra a gceart. Iad a cheart tú, iad a cheart tú.
2: Mar a bhfuil bonús na teanga ag duine smór nápur.
3: Seo bhaní féidir duine an seiste réitach chun seo réach
1: ama ar
3: dúri ma hort.
1: Dá dhíri ní dún an
2: chéis. Pós a fúar.
3: Pós a fúar.
1: Well, it's all a post of four, and I've been four, been chef four, I guess four bushel. I guess Pator.
3: Posa, Napoleon Rao,
1: Posa, and Vahe Le Posa, Stocha.
3: Posa, and Vahe Le Spreet, I guess. I
1: guess Le Spreet, Stocha. I guess Minik, I've been Posa, I guess Spreet, I mean Spreet, Vahe Posa, I guess I've been Posa Sfare. Agus der tre synagogan är värre påsar som när han påsar leder in i vinn en grå. Men när han sol den är nummer kocka och hela.
3: Ta tjena kallan, ni höger ni en tim lärs någon annan tim. I minnen spray är fan annan ånsig.
1: Och väl ta sig synagogan.
3: Ta lägen är lyst av att i minnen spray är fan annan tamadan.
1: Så jag tar och delar. Det här är svär bän när spray.
3: Ta.
1: Nej. Alltså kan det här bän när tog en färd spray för att komma.
3: Kan jag stå Josef?
2: Väl tar jag nog igen dåra en rå.
3: Så.
2: Nu spelar jag kanske den rå lika eller dessa spelar jag en spray. Det är det jag sen tar och tar inte ska jag dåra en rå.
1: Ach ner fåsa för att gynna dursan.
3: Ja,
2: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
1: ach, ach,
2: ach, ach, ach, ach, ach,
1: ach,
3: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
2: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
3: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
2: ach, ach, ach,
1: ach,
2: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
3: agus mynd i chi
2: dŵr yng Ngro ta lleg nach i'r un ffwr un o ddiel y ffresin ta'n fi'n y sian o'r o'n y ffwr o sian lig gyn sgeil sy'n ffwr o agus ta fe ffwr le dynna sy'n cynnal agus fe ffwr innyn y ffresin agus bwr yn aall ti Agus, is cosúil go bhé tá fuarmán a fósa, Eileen?
4: Takk ti mit.
1: Fuarmán.
3: Fuarmán.
2: Fuarmán.
1: Fuarmán. Stóha gur fósa fuar a gén fáil
2: a leid. Sgúil hame sin is ag dóngu mar a hua, is an náti a hua hánik il jágan, chafad agus ekkim.
3: Is a cos le dúla
4: mán. Tá sean ákó lan, skálan an tashki fuar.
3: Skálan an tashki fuar, sá?
4: An fuarmán.
1: Ja.
2: Och skallen att ske fåren formas.
4: Så vanligt.
3: Ja. Så. Det vi som har förinne gjort nu Josef.
2: Och jag är en forman så är
3: färdlagen eller lagen jag är inte skallen.
1: Det är en forman.
3: Det vi har gjort med förin så här ni är väl med sina radio.
2: Och färg och inter kochert är en rossen vad ska du då? Kör fallen en fokal som att jag kan missa. Ach, kärin så den är förkrig. Nu krig fór, nu krig krúa, nu killing shed in the work on forum she forum on a smoother while.
0: Und im Fokus forum an hat ja tag ich aber da. Kein ich auch gesehen hat alles.
4: Ja, der Kind hat den nach einer Rote bei Gartlich oder Rote Titim nach mein war eine gut
2: bürn. Ja. Ja.
4: Ist da Frau Heim Sorgen
1: war. Ach, nee, im Gene hut zu machen nicht. Nee, im Zurava.